0: ääres päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minär ma ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kerest läbi

0: Taas inat sun jääkylmät käet. Se on se armastus, miss unelmait toida.
1: Mä annan puhvetus ja magaus taas. Mä annan haikus, mitä yhäs koos paettu. Mä annan piimasaali jahtunut raas. Se on se armastus, miss raamattuis loi.